của cái sinh mệnh của chỗ ăn mà bắt cút chặt lại mà ai lọc xuống tập phần ông về ngã cái lão luôn ông về cái lão thì sinh ra siêu tin ai chơi được tập phần ông qua được cút apo cút nãy không có tập phần ông bắt cút apo mấy cái tổ lụt luôn ở lạc tâm nó cái ông biết ông về ra ông về ngã Nixik tak mahu tamani, nixik kebunnya aku agun. Tapi kengetukian ini kuani usir itu sih agak kuani agak semua tak. Kau ini sih tak nak kukak suni pira, agak suni nixik si mayong, nivik nivik tak punya umia, lagu lu tamat umi kiti guru biluan, nivik sungai luan tak pun. Tama usah ni muzia. Tämä tuhsaksuun on takpangtuvamisellaatlaktum. Tämä niivoksimalla on katlaksuun makittuaruvan puuttaman rukkalusijuaruvan. Tunaavutunnuva mistaunun emänut misuksimalla on katlaksuun utaktuaruvan, kingungittuaruvan, kingukasaktuaruvan, takkuunikappiaattaaksimaatilaukluun. Tämän näillä pijumassa alkunnetti kuru kariliutettuun majoakluun. Kaudjauri laksimakaan mä täymän nangeklunga umiaktuattarajongeklunga. Suokai nangeklunga lu niksingmun niksit luku usilikasakottakajongeklunga kaudjauri laksimakaan. Suokai mä attaksaavit suutake laksimakaan mä kingukasittiaklunga mä kingungisunga aktutuinne laksimakaan. Kapalak si mabung sunaba kapag kaluak lunga pala yung tungatag suman kamatay matay naksuli tayo nisikya ka daw mayroon magkuk tumakikulo tildugo nuliya nakatakang tildugo uya ka sikya ka daw ta Nuriya mah anik sahaja doktor hilang anggun. Aku kangen tu ada kat sini tu. Tapi mereka semua gitu. Gua tu terjeng tu nuk. Sinari tu nuk tadi kong. Umeng. Sinari tak tu sih kan umeng. Oh sih itu tu kita orang sinang waktu nuk. Aku kangen tu amu tadi kong. Nuk kating aja. Tak mau sinari. Nanti aku tak suri sama. Kokeksi luo, ajumakeluamme, tämä nyt on meidän haurumikittoluun. Ajumakeluun, Aputero yung mailwa. Kwa lahat lakong niwit sa kibunga sa. Niwit ima tamang ima nugang niwit kwaru gang mayam. Kalusi yaro, kalusak jaklan kalusit. Sila mudwa out ladak na suni tamasya. Ingat ka na. Ekkuli. Makit tolong mereka makan kengum maring kotak mereka berkati kati macam ni jadi berkati cuaca. Kanok tuh sempat tiga ruh pixing man. Di bawah ni kau pixing jenak. Asyiklah. Kham maklum ada mawang itu an. Awal waktu dia langsung kisah ni. Nelayan ni imang imak tu yang lalu kami uli semua orang kami. Uwekattaktuaan, kalusingiaktuputun tämän. Pahammatlakkuun iloanun, imaliaarulun tämässä. Sivuniaan taikon pahammatlun saattuun. Anguaksasitlakkuun imakku tämähän. Anguaksaksimallaan me itluttua syyllä ingakkasitlakkuun. Vaan anguaksaksimallaan taimannu pahammatlun majoaktoruun. Ipaaro tak usir yung niya, tak nagkatlo na aglaid, igit siya kuya kasi. Kutuwa kagli ito.